0: bo mi ro omo omo mi chire omo ejuma omo ase akobie omo dia
1: omo dosun
0: yes so omo frame ya mi dia ona ni papa dia ombe.

0: So okay. You go stand in my address. So be person so I say juma e be chire. Ye chire omo omo omo jina so ye juma sense a me na okasa no.
1: Mhm. Omo bi sin juma no ho. Ah omo ye wa yu baby.
0: Ako bie omo de ano. Aye juma.
1: But still omo hia mo omo san ba ho.
0: Yes. Omo hia de no omo san frame ana omo ba abrekum. So be ha na ko bie so on ko on bie so abrekum. Otimi ko bie so jenjene don fete drobo eh. Opade bia opade so na ba abrekum. Na dia na ya mo.
1: Okay.
0: E ni ma na o pe so